0: Ai, kia ora e tātou mā, nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kua ka mārangaranga. A ko te kai korero e whae ke ne, ko tāmiti rākina tētahi o ngā tai o tokerau, he kaunihera mō te hiku o te ika, ki te kororo e pāna ki ngā kaupapa rori, ki ngā kaupapa ki muia rātou o te kaunihera no reira me tārhea ke tātiki āia, tēnā koe e tāmiti.
1: Tēnā koe te tuakana o tira e mihi ana kia koutou katoa. Me ngā tini kaipapa kua horapa ki mua i te aroaro, me mihi kātika ki tērā kaipapa nui haka hirahira i haka kotahi ai, te hunga e nanana e haka momori ana ki ako i tō tāua nei reo Māori o tira i ngā tini āhuatango o te ao Māori kei mui a tātā ko te kaipapa tērā i tuikirungo Waitangi kei Wainganui ngā hapu o te matarahurahu, Ngāti Rahiri me Ngāti Kawa, arā he tai, he tokerau. Anō reira, atu i tēnā, mihi kawana ki ngā kaupapa kei mua, i a tātou he nui, he tini, he whānui, he mātotoru, anō reira, tikana kia kōrero tāua mō ngā mōera kaupapa.
0: Ai, kei runga nu atu tero ngā kaupapa reo Māori ki roti te tai tokerau rā, te kite, te tini me te mano e taia te ki reira, kia kōrero hia, kia wānanga hia, i ngā rautaki, ngā kaupapa, me te oranga tonutanga o te reo o te tai tokerau. Hoi no kia tāui tēnei wā, ko te ata ata e kite ana e koutou ngā rongo nui o te kaunihera ki te kaupapa haka pai i ngā rori ko haorau o te tai tokerau e hoa?
1: Nā, e tika nā kua huri te haka tauki, a kaua ko ngā puhi ko haurau, engari ko pothole rau, kei roto i a tātou o te tai tokerau. Āpiti atu ki tēnā, e hari te mea ko tātou nahi o te hiku e pērā ana ka nui taku mehi me te tuku hakaro ki ngā whanaunga e noho ana ki te tai rāwhiti, ko rātou tonu e noho moke moke ana, e noho pauri ana ki ngā āwha i pāngia kinotia e rātou, e roto e ngā tau tata nei. Ko rātou tonu e rapu ana keihia te whitinga o te rā, e rapu ana keihia ngā ringaringa hei āwhina i a rātou ki te haka tika tika i ngā priti, i ngā rori, me te haka tika hoki i o rātou kāinga i Waipukitia Nuitia. Anō reira tuatahi me hakaro ki a rātou me o tātou whānau ki te kāinga nei ko koutou tērā hoki o Kaitai o Tangonge i Waipukitia, no roto i ngā maramatata nei. Nō reira ai, tikana kia hakaro nui ki era tūwhai āhuaranga no te mea. E kua huri ai mātou ki te āta wetiweti, ki te āta wānanga, he ārā tētahi mahere rautaki hei haka tika i o mātou rori, me ngā wāhi tere wai kei waho atu i ngā rori. Nō reira e kua tau, kua mana te kupu, kua hakaitia e mātou kia tāpiri anō ko Fulton and Hogan, ko Ventia hoki, hei kaimanaki, hei kai haka tika tika i wā tātou rori o te hiku o te ika. Ko tā ia kamupene mahi, he āta titiro, he āta hakarite, ko hea ngā wāhi e tino tikino ana e ngā āwha, e ngā ua, ko hea hoki ngā wāhi tino puehu, ngā rori puehu o te kāinga nei. Koni atu i te 2,500 kiromita ngā rori kei a tātou o te hiku o te ika. Kei waho hoki e ngā rori o NZTA, he ki taku mōhio me taku mahara, e 5 tau noiho te timatanga o enei kirimana mō Fulton and Hogan, me Ventia Noki, me te titiro haka mua kia manai e nei kirimana mō te tekau tau katoa mai. Nō reira ai, e hari te mea e rapu ana rātou hoki i ngā kōhau e rangi e rapu ana rātou, hea te take e pērā ana ngā kōhau i roto i o tātou nei rori, e rapu ana rātou hea te rongoa mo te toru, mo te rima, mo te tekau tau ki mua i a tātou. Nō reira, hei tā rātou he proactive atu i te reactive, koe rā tā rātou mahi no ngā tau ki mua. kamutu ko tā mātou tono atu ki a rātou me ngā kaihaka rite rite i ngā kirimana kia kaua utu i wā rātou nama tai noa ki te wā ka mutu i ngā mahi. I ngā tau ki mua, ko te mahi a te kaunihira me ngā kaihaka rite i ngā kirimana, he utu i te nama mo te katoa o te tau i mua rāno i te haka tika tika i ngā rori, no reira. Ki tāku e kite nei, ki tāku e titiro nei, kei a mātou te mana ki te tuku i te utu, i te nui o te pūtea, a muri atu i te haka tika tika tanga o ngā rori. Ki te kino, ki te kore rātou e haka tutuki i era paiaru, e kore mātou e tuku e utu raini i wā rātou nama. No reira, kia hau nei, e pupuri ana mātou i te kakau o te hoi, kawa ko rātou.
0: Tika tunu wero o ngā kōrero, he akoranga nui tērā, mā te kaunihera, kia haka tika, kia āta kōrero hia, ta matapakina ki weni o ngā kamupene nui, hei haka tika i weni o ngā rori. Nō reira, mihi atu kia koutou, tutuki pai weni o ngā mahi ki roto i te tai tokerau nei. Ko tētahi atu o ngā take nui ki tēne tātou, ko te take o te wai, me tēnei mea te pūkōwhai ki roto i ngā wai. He kororo wau e pāne ki tēnei e tamati?
1: Ai, kia mōhio mai o tātou whānau katoa. Ko te kaitohutohu matua o te hauora ko te Director General i roto i te Reo Pākehā o te Health, ko tāna he tohu mai ki a mātou ngā kaunihera te kaumāwhā o Aotearoa kia tāpiri atu ko te fluoride ki roto i ngā hopua, i ngā wāhi pupuri wai, ngā wāhi wai inu, era mea katoa. E hari te mea he hihia no mātou o tēnei kaunihera, o te kaunihera o mua raini, ki te tāpiri i te fluoride ki roto i wā koutou nei wai o te kirikiri, me kai taia hei tā ngā kohingara raunga me ngā ripuato kua puta mai, koni atu i te kotahi rau mano ka utua e koutou o kirikiri, hei tāpiri atu i te fluoride, ko tā kai taia he utu i te kotahi rau 29 mano tāra ia tau kia tāpiri atu i te fluoride ki tā koutou wai. He tino raru tēnā kia mātou o te kaunihera o naia nei me ngā tau e toru kua hipa no te mea. E mohi ana mātou ka nui te pakeke kia utu mō ngā reti a whenua me ngā reti a wai i naia tonu neina, no reira he tāpiri tanga tēnei ki te utu mā ia tangata e noho ana ki roto i te hiku o te ika. E rangi kua here mātou, kua here mātou i roto i ngā haka taunga o te kāwanatanga i raro i te Health Fluoridation me te Drinking Water Amendment Act 2021. Mehe mea ka karo mātou o te kaunihera, mehe mea ka haka kahore mātou i enei tonotono o te kāwanatanga e noho ana ki te pero o te ika. Mā rātou anō e rapu i te tai huarahi, kia poro a mātou mai o mātou tūranga ka uru mai te tai kai komihana, hei haka haere i tā mātou kaunihera. Nō reira, kua here mātou, e rangi e tikana kia mihi atu ki Aunty Hilda no te tau 2023, ko tāna mahi he hari te mea he tino karo, engari he haka roaroa i te hakaitanga o tā mātou kaunihera kia manai enei ture ki roto i a mātou, kia tāpiri atu i te fluoride ki roto i wā koutou nei wai. Ka tai atu ki te tau 2025 raini, kātahi ka mana tērā kupu ki roto i wā mātou motini. Nō reira, i nana mātou ngā kai kaunihera Māori, kia karo, kia haka tōmuri, kia kia huri, kia tahuri ki kaupapa ki atu, e rangi, e kore taia mātou te karo i ngā tono tono i te matimati kōroa o te kāwanatanga e meana ki a mātou. Oh, me pēnei koutou, me pērā koutou, me uru mai ko tēnei fluoride ki roto i tā koutou wai. Nō reira, taihua ake, kia kite ai, he aha ngā whanaketanga, i tēnei wā kua wāhi kite au hau i wetahi pānuitanga, wāhi hakai ana te Director General kia tāpiri i te fluoride hei te tau e tū mai, nei a te 2027 e rangi. He kōrero, he wāhi pānuitanga anō hoki tērā, ka hore anō kia tino mana ki rotu i a mātou o te kaunihera. No te mea, he nui ngā tohutohu o te kāwanatanga ki a mātou i tēnei wā. No nanahi rā, ka puta mai te karere mai i a Minita Watts, kia haka tōpū i ngā kaunihera o Aotearoa, ka oko mātou nahe o te whānota o te taitokerau e rangi ngā kaunihera katoa. No reira, he mahi anō tērā mā mātou i tēnei wā. No reira, ko tāku ki a koutou e hakorongo mai ana e titiro ana ki ngā nekehanga o te wā. Kia manawa nui mai, kia manawa kuaka mai, kia mātou ngā kai kaunihera e rapu ana i tētai huarahi ngāwari, tētai huarahi māma, kia kore ai e tino piki ngā utu reti, piki ai ngā utu mo te wai me te tāpiri atu i ngā ture here kia mātou o te kaunihera nei, kia whai wāhi ai tō koutou reo, tō koutou kanohi, tō koutou mana ki roto i te rūma kōrero kei wanga nui a mātou o te kaunihera. Kia manawa nui mai, e hoa mā.
0: Ai, mihi anō ki a koutou katoa ko whai a he ura mā koutou ngā kai kaunihera mō te ātete, mō te mautohe ki wene o ngā take, ka uhia ki rungahi a tātou katoa. Hoki ngā mahara ki tero o ngā tākuta Ashley Bloomfield, ko ia tere i tau atu o ngā wā. Mō hioana hau, he tini ngā kaupapa, he kaupapa rau ki mui a tāwi tēnei wā, no reira e mihi tēnei ki a koe mō wene o ngā kōrero e whārikia e koe e te tungāne tāku ka koe e tamati kia matara, kia ora.
1: Kia kaha tātou, kia ora.
0: Hoi noe tātou, mā mihi anō kia tāmiti rākena tētahi o ngā kai kaunihera e mautohe ana, e whawhai tonu ana, e tūtika ana ki roti i te kaunihera mō ngā mea tika, mō ngā hāpuri o te rohe whānu o te taitokere o te hiko o te ika. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tako mā fitu, iratahi te iārere.

0: whakarongoa nā koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, i wā te kaumā whitu i rātahi te iarere.
1: Ai hoki mai anu i runga i te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēnei, me tākune kai kōrero mo tēnei rā, ko Willow Jean Prime, kamutu kia rongo mai anu koutou. We tai o ngā kaupapa e takoto hēre anei ngā wiki nā kei konei eia. Kia ora mai anō Willow.
2: Ai, kia ora whaia Gili. Pai te rongo i tō reo, tō hoki ngā ora mai
1: ki te mai. kia ora mai anō kia koe mō e nā kōrero. Nā, ka hoki mai anō. Ai, ka mutu te mea ke mā koe e kōrero atu kia koe e ākua ka māuiwi hau, e whakaaro nei roto e okororo, i ahara ngā mahi ki ngā rāne, i ahara ngā āhuatanga e pāna kiawai atu ne, ono ko taunga ki te mahi, nā koe a tēna ko moke moke noe ono nā te me, iau māuiwi ane, takoto nei roto e te moenga, ono kia mahana e tuhiri ana a hau ake ano, nā koe a tēna ngari ai ana kopai haere. Ai.
2: Nā. FOMO tērā whaia Gurley. Fear of missing out on ngā mea katoa. Engari, ko te mea nui, ko piki tō ora tō kaha.
1: Ai, kia ora. Nā, wena anō ngā āhuatanga kia pāmai kia tātou ā koe. Kore tai ai te pēha pene, ka hipokingia mai koe ki wenei mahi ka mutu i au e noho nei e whakaro ana. Ka ruru taku mātenga ka whakaro. I hāno ngā mea here nei rote te kāwanatanga i tēnei wiki. Hoira, māu e whakamōhio mai, i aha au nei kaupapa e takoto ana mō tēnei wiki.
2: Kia ora whai, Gurley. Wā, horekau he nohoanga o te whare pāremata i tēnei wiki, nō reira, kei te kāinga, kei ngā rohe mātou, ngā mema pāremata. Tuatahi, i roto i te hau kāinga nei, i haere a hau ki te kaupapa o he tai he tokerau, he kaupapa mo te reo Māori i roto i te tai tokerau. He rawe te tai atu ki te pōwhiri, ki te whakarongo ki etahi o ngā whakaro, i haere hoki a hau ki te kai a te pō. Me tētahi pānara i te rāhoroi ko ngā tūmuaki o ngā kura puta noa i te tai tokerau. He pai ngā kōrero i puta mai i tērā o ngā pānara. Nā ko tētahi kaupapa e kai ngā kau ana hau ko te reo, ko te wāhanga ki ngā kura mo te reo. And ko taku kōrero he wero kia tātou katoa, he aha te wāhanga mo te reo Māori mō te mātauranga. Nā te mea kua kite i tēnei kāwanatanga e tangoana i te tiriti o Waitangi mai ngā puari o ngā kura, tuarua i poro, te pūtia, mō te ahu o te reo, he whakangungu reo Māori tērā i roto i ngā kura, mō ngā kura mahita me ngā whānau, poro o tērā pūtia, and e tini ana rātou i te marautanga, o ngā marautanga, te mea i roto i ngā kura auraki, toritoru noiho ngā kōrero e pāna ki te tiriti o Waitangi, mātauranga Māori, reo Māori hoki, me te marautanga, ko tērā te marau mō ngā kura rūmaki reo me ki. Nō reira he wero kia tātou katoa, kia āta hanga i te rautaki, mō ngā hapu, mō ngā rohe, e pāna ki te reo i roto i te ao o te mātauranga. Ko tērā, inanahi i puta mai tētahi kōrero mō te kore mahi i roto i Aotearoa, he ripoata pātaima i te tau ka puta mai tērā. Ko te kutirohanga, ka hore pai ana, toko mahanga tangata horekau he tūranga mahi. Nō reira, mōhio ana he taimaha tērā mō ngā tangata me wā rātou whānau. I kite a hau i ngā tatauranga mō wā tatau rangatahi, tino nui tērā nama horekau he mahi. And a pōpō e haere ana hau ki te whakarongo ki ngā kai kōrero ki te traipunara e noho ana ki te marae o Motatau mo te manawahine. Ai, so he nui ngā mahi tēnei wiki.
1: kia ora ki a koe e ko puta i a koe ngā kaupapa e horangi ana mo te wiki nei. Kamatu te mea pai e Kia oti wene mahi ia koe, e ka mutu ka rongo e tutukia nā pōpō nei, kia tino pai, ko kona koutou e wero atu nei, te kāwanatanga e waka mahi nei wene mahi, kia kapikapingia, kia kore ngā pūtea e horangia mai ki roto i ngā kura, ngā mātauranga, nā koe tēnā, ngā mihi nui kia koe, e mahi e nei tāu mahi. Kia ora mai anō ne, mō e nei wāhanga ia tāu e kōrero ana. Ka rongo anō a tērā wiki.
2: Kia ora whae, girlie, ngā mihi.
1: Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime tērā, me wāna kōrero i roto i te pāti o Labour Party kamutu, te mea pai e, kia rongo anō koutou, ka rerekenga a tēnā pāti ki te tahi atu pāti e hawarātou nei huakaro.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hikoti ika iwa tuko māwhitu iratahi te iarere. Ai, ko te kai korero e whaia ke nei ko te tuakana rā Aperehame Edwards. Me ngā koro e pāna ki te tono o te kahu o tāonu ki te Premier Luxon, ki te tauawhi tātou me tētahi pukapū oho tata mō te tai tokerau. No reira me tariha ke tātou ki aia, tēnā koe e Aperehama.
1: Tēnā koe e te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, tini kranga mā e hakarongo mai ana ki a Taua.
0: Tēnā haka marama mai tēnei tono o te kahua o Taonui ki te Premier Luxon. Hei, tauawhi te tai tokirau me tētahi pokapū oho tata ki roto i te kāinga nei.
1: Ai rā, mōhio nei tātai me, kua kahake te tai tai mai o ngā marangai nui, whakararu nei a tātou, kua kaha haere i roto i ngā tau, engari i aia nei, e kite ana i te nui, i te maha, me te kaha, te pākaha mai, o ngā marangai, ngā waipuke, ki runga i a tātou. Nā, i a tāima pā mai ai, wera ahuatanga ki a tātou, ko a tātou marae, ko a tātou hapu, ko a tātou iwi, te hunga tuatahi ki te toro i te rauawhina, ka hore ki a rātou anō anake ngari ki te hapori nui tonu, i roto i te tai tokerau. Ka mutu ia taima e tīmatana ngā hapori, ngā marae, ngā hapu, ngā iwi, mai te kore. Nā reira mātou i tono atu ai tēnei tono, kia whakawhiwhia mai, ētahi rawa, ētahi rauemi, e aheei mātou i ngā taima, e pāohorere mai ai ngā marangaira, te tuku i te aroha i te āwhina ki ngā hapori. Nā reira koe a tērā ko te kaupapa, ko ngā tūmomo rauemi, hei awhi i te hapori i ngā taima o te marangai.
0: Ai, tika tonu. E mohio ana Taua hoki, Aperehame, he rohe whānui tēnei te tai tokerau. No reira, hea te tono, he tono ki te hakatū tētahi pokapū, wetahi pokapū huri noi ngā tai whenua me ngā takiwā o te tai tokerau.
1: Ai, tino pātai rā tēnā, ko te tono nei, kia kohi i ngā tūmomo rauemi, pēnei i ngā wāhi whare, pēnei i ngā mihini whakaputa hiko, te ahati. Kia kohia katoa ki te wāhi kotahi, ana ina pāmai te marangai māmā noiho, te tohatoha atu i ngā rawa nei, hei awhi tēnā hāpori, e raru mai ana. I tēnei wā tonu, ka pāmai te marangai, kahia rā, kahia wiki, kātahi ka tāti te taitai mai o ngā rauemi āwhina. Te nuingo te taima me toro rawa, te ringa a te iwi, a te marae hoki, ki o nāno rawa, ki o nāno rauemi, ki o nāno pūkoro, ki te awhi, i te whānau, i te hapu, o tira i te hapori. Nei, mea ke ana mātou, nā runga i te kaha nui, o te taitai mai o ngā marangai nei ki a tātou, ngā waipuke, ngā horowhenu, ngā hake, me rite te tai tokerai. Kia kaua e hoki ki te kore timata mai i reira, engari mehe mea kua tōpū mai ngā rauemi āwhina, ki te wāhi kotahi, he māmā noa te tuku atu, te tuku ohorere atu ki ngā wāhi e raru ana.
0: No reire, tēnei tono, he tono nā tō koutou kā hui te kahu o Taonui ki te Premier nei. Pēhia rā ngā koro ki Wainganui a koutou me te kaunihira o te tai tokerau kia tutuki pai weni o ngā mahi pera ki tō kōrero kia hakarite te tai tokerau ki weni o ngā tūwhai āhuranga.
1: He pai tō mātou mahi tahi, ko te mate ana ki he ahua pōturi, ina ponoa hau he pōturi. Ahakoa te pai o tā mātou mahitahi, me te mihi nui atu ki ngā āwhina kua tai mai, ki te awhi i o tātou tini huanga, o tirai o tātou hāpori. Ka nui te mihi atu e ngari māku e mātu he pōturi. Nā reira mātou e hiahiana ki te hakatū i tēnei tuahuatanga. O tira kia riro mā ngā iwi tonu e hakahaere i runga anō i te mōhio, he horo ngā iwi ki te tuku āwhina atu ki ngā kāinga e raru ana. Mm. Kua kitea tērā e te motu whānui i te horo ngā marae ki te whakatū, i te tahi wāhi haumaru, ki te tuku hoki, i te manaaki, ki te hunga e rarua mai ana. Ka hore ngā hapū, ka hore ngā iwi, ka hore ngā marae, e tatari kau. Hoi nora, ka pāmai enei ahuatanga, ka horo tahuri ki te tuku i te rau o te aroha, ki te manaaki i te hunga e rarua mai ana. Nā koia tērā ko te pūtake o tēnei kaupapa, ko āhua e kānui tō mātou ā wangawanga mo te pōturi o ngā ratonga ki te mahi wā rātai mahi. Ko tā mātou hiahia, kia riro iho mai he rauemi, kia horo ai tā mātou a fiatu.
0: Mm. Ai, tika tonu pere i a koutou ngā marae, me te puari o Ngāti Wai i tau awhi a koutou anō i te wao o ngā āwha. Koi ara wetahi o ngā kōrore e runga nei e tātou pōtiri haere wene o ngā ratonga pera ki te rākau haka marumaru ara te civil defence. Rātou katoa, engari i a rātou e tai atu ki ngā hāpuri pai o rātou mahi hoki. Hoi no tautoko marika ki o koutou tono me wene o ngā kōrero. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā. He kōrero haka kapinga wau e aperehame e pāna ki tēnei tono me pehara hoki tātou e hakarite i a tātou anō.
1: Aira, ka hore nei au e hakahāwe ana i ngā rātonga, i ngā kaunihera kaore e hakahāwe ana. Aira, he awhi nui te awhi mai, a wērā wehe wehenga o tātou. Ngari e homako, e hanga pōturi ana. Kua whā marama i aenei, i roto Ngāti Wai mainua i te pānga mai o te maranga i te timatanga mai o tēnei tau. Kua tata eke ki te rima marama.
0: Mm.
1: Nā koe tahi o aku whanaunga, e tatari tonu ana. He mahi nui tā te marae, he mahi nui tā ngā hapū ka mutu. Ia taima, whā mai ai ngā maranga i nei, ka timata mai te kore. Ka haere i runga i te tūmanako ka tae mai e tahi rauemi. Nā reira mātou mea kiana he iti noake, he utu mo te katoa i nā whakatopu mai ngā rauemi kia mā mai. Kia riro mā mātou anō e tiaki, o tira mā mātou e tohatoha i ngā wā e pā mai ai e nei tuahuatanga. I runga i te mōhio he horo no ngā iwi no ngā marae. I te whakautu i te reo karanga te hunga e raru ana.
0: Ai, ko tētahi wāhi kia tāu i tēnei wā, ko te hia nei kia rongo atu ki Hio Whakaro i tō tainga atu ki tero ngā kaupapa reo, tero ngā wānanga reo, he tai, he toke reo. E koro haka kapinga wau ki te kaupapa rā e Aperehama.
1: He hara mai, koe aha te kaupapa whakatairanga ana i tō tātou reo me wō tātou tikanga ka tautoko hi atu. Taua hui raka i puta mai ngā rea ngā katoa me taku kaha miharo atu ki tēna miharo tahi atu au ki te papai o ngā haka ritenga he hara mai. Nā reira e āta mihi ana ki te kaupapa. He nui te mahi hei mahi mā tātou kia puritia ngā motuhake tanga o te reo, ngā taira o te reo, ngā tika ngā ke hoki, ngā taira o ngā tika ngā o te taitokerei. Kia kaua.

0: ngā iringa kōrero. O te hiku, o te hika.
1: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai, hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata, ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Ko haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rārua i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau 2005, nā wai i tēnei tau ko haka whiwhia i ōna tohu e ata rangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
2: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo Rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, kia tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikorana i roto i ahau, me ngā pātai, kia tēnei mea te mahi rangatira, kia te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira, e ra momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
1: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou, nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. No te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
3: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpahau, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewahia i ngā tau kua pahure, engari, ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro, pai ki ahau. I think kua rimatau te ahau e mahi ana i ene mahi e kai Waiata takitahi, no reira i roto i enei tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
1: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro terere kētanga, whā te kaumārua ki te 12 te tatauranga hakamutunga. Aha koa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātau e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a āpera rangataua pai.
3: Pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau perekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wars, ne?
4: Rangona
3: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, Apta Wars, auare ake e hua, heihea rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātau i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toā ke rātau. I te rātau i te Magic Round, i te neitau, ko toā ke rātau i te kapanui o te Broncos.
1: Ki te whetu pōro, ki te hakatatai Super Rugby, e ki te ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o Tāmaki Makaurau. E te whakatatai ngā wiki kua taha atu nei i hau kerekere tia te kapa kahurangi i te kapa hauā whiowhio. Anei a rangataua pai.
3: Te nuinga o te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te whutu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, o te whutu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā whiowhio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei team o te Hurricanes.
4: Mm.
3: Kāre e kore, ko Ruben Love.
1: Ka te ake rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharikihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia haka iri ake aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
5: Kia ora rā, kauwara wai ware ware. Mō taku he, kaore au i hia hia ki te tono tāngata. He ui anō, he whakamaharatanga noai ho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui, te rehita tāima kia whāngaia koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tai atu ki te rewharewha. E wā te ana e nei tāima, mā bookmyvaccine.nz, i tō kai whakarato hauora rānei.

0: Nā reira, he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākehi Māori, ko haere te āta ki te, me pehe atu manufacture ētahi kākohu, ētahi rauemi pia, kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou hariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Kei reira hoki a kuini ngā waihonoi te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira, ia te wiki ia te marama he hui nui, pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki hopu hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto hopu hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa kia hei taraidia, kua tīmata i aua a whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro o te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kukiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, kureira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putanoa i te motu, me pehea aupiki kautau e tautoko o kia tai atu ki hopu.
1: Ai, ki te ana hau tērā o ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hōrangatira hoki e hō no reira kaore kore ko koutou tērā, haka ritehi tērā o ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira no reira ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi me tērā o ngā hono ngā ake tonu atu ki a koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i tērangi nei e JJ no reira kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Hoi nei tātou mako, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi Connect 2026. Kakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirengi o te hiku o te ika, i o te kōmāwhitu, ira tahi te iarere.
2: Waere waere ngatai nāhine moana, waere waere ngatai

0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.
1: Tēnei whakatau ki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pīwhane rāwako o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua ki te rerenga wairua. He whakatau ki mārama nui hō tēnei, ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tatanui hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pīwhane rāua ko o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepū, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhiti rāua atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakatau kingia, whakatau ki tia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatau ki.
0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou, kaihanga he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Ki tō tātou ariki nui a kuini ngā wai honui te pō me tōna pānau pānui o te kahui ariki. Rire, rire hau, pai mā rire. Nā rere ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou koe hinga atu, rātou koe hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau. Ki te huingo, te kahurangi, ki te tini, ki te manuo. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi, e oki oki.

A piti hono, tā tai hono, ko tā tai te hunga ora ki a tātou. A tēnā rā tātou katoa, nā reira tuatahi rā ko te mihi aroha ko te mihi nui. Ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora te kaha me te pae ki runga kia koutou katoa. Koutou ngā pauaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te atanei o tira ka hono mai rātou, ia te ata. Ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata, kia timata ke au ki te Waipounamu. Nā te mea kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM. No reira, kia ora kia koutou, mo te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā. E mihi ana kia koutou, mō rena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mō rena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei whakatāne ko Tūmeke FM. Tūmeke kia koutou mo te hono mai te tautoko mai. Kei roto rua ko Te Arawa FM. Nei te mihi kia koutou. Kei kirikiri roa ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM. Mōrena kia koutou, kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mo te Tautoko mai. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika. O tira kia koutou, katoa rā aua reo irirangi, katahea no nei au ka pakahua tia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, a mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au nei tā koutou kaipāpāho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata mane he ata rāhina rānei te 25 o nei o Haratua rānei. Nā rere mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei. Nā reira mai te wānei nā tainu atu ki te whākaraka i tēnei ata. Tērā ia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaki i tēnei ata, e wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei kā mihi. Nei kā mihi, nō reira tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, atamārie.

Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa. Ko te wā I nāianei ko te tekau mā whā, mineti mai te kotahi karaka I te ata. Nā reira ko ia tēnei te wā, mō taku, pito pito kōrero o te rā, o te mutunga wiki rā nei. Nā reira tuatahi rā e homa, ko tō tātou, ko tēnei rangi, I rungi tō tātou maramataka Māori, nā reira he mane tēnei, he rāhina, Te 25 o mei o Haratua rā nei. Nā reira ko tōne ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori ko Ariroa. Ariroa. Anā, kare tēnei rangi te rangi pai, e hare tēnei rangi te rangi pai mo tētahi pakumahi e hoa mā. Nā te mea ko te ngāua te tangata kei raro iho, kei raro iho. E hara tēnei I te wā kia mahi I ngā mahi, he wā tēnei kia āta noho, kia āta whakaro, kia āta matāra, kia hiwara noho ki. Pai kē hoki kia noho ki te ako. Nā reira ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki tō tātai maramataka Māori. A tuarua, kei te hiehia I te kōrero, A pēnā ko rongo koutou mō tētahi wahine. Taki mōhio ko te whānau wihongi no te tai tokerau, arā ko pere wihongi mā. Hoi anō ko Everly wihongi tēnā, kei Amerika, e whakamauhere ti ana. Taki mōhio mō te kore noiho te take. Mō te kore noiho te take. Hoi anō ko I tēnei wā, kei te tatari tonu ia, kia tū ia I mua I te kōti, kia whakawāngia I tana kaupapa, I tana whakamauheretanga. Hoi anō, ko tāku I hihi ana te ki atu kia koutou, kia tahi te kāwanatanga kore take rawa atu ko tō tātou. Nā te mea, kare rātou te tino hihi ki te āwhina ia Everly, ahakoa no Aotearoa ia. Aha koa he Māori ia. Engari me te mea nei, kia rātai, hei aha, au e tauguri e, pō kokohua tō tātou kāwanatanga. Nā reira koina tāku e homa. Ka wea ware ware I a Everly Wihongi, e koutou mā e te kāwanatanga. Kia tere, mahi a te mahi. Ana, hei, pānui whakamutunga. E homa, mō tō tātou reo Māori. Tō tātou reo Māori e kōrero ti ana I Aotearoa nei. Ana, e ai ki ngā raraunga. E ai ki ngā raraunga, ko te hunga rangatahi. Te hunga nui e kōrero Māori atu ana I tēnei wā, I ēnei rā. Nā reira, koina, ko pau, aku pito pito kōrero, aku pānui mō tēnei wā. Hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā rongoā Māori, tētahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoā Māori. E te ringa tēnei āta tētiro ana ki ngā rongoā Māori, me wā rātou whakamahinga i rato i te ao. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohu ngā rongoā Māori, a tā whao tioke no ngai tūhoe. Ko tēnei, te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua, ko tōna anō kaupapa, ko te māhoi, no reira pakarongo mai rā, kia rongoā Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha hūmuno i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahitanga o Rehua, ki reira o kioki ai ki roto i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmanako kai te pai katoa koutou. I ngā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O tira, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripeni. Hai aha, kia tae e te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Tērā pēā kua ki tea e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui arā nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hoki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pēā nei. Tērā pēā kua ki tea e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau, ki tō harehare perunga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou, mō ngā rongoā Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoā. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoā iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio ti āna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoā. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoā te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoā Māori ki ngā rongoā Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganu i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoā. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. Ā kene, i wareware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? Ā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. Koro kai te tisiro tāu ina e nei ki te māhoe. Nā heha nei te whakapapa o tēnei o nā rākau.
1: O tēnā iahu mai anu koina, tēnā rākau iahu mai anu i a pungara o tāne tana wahine tuatai. Tēnā rākau hoki kāre e tipu tā roa roa rawa. Kāre kāriri te ki te e ki te tōtara te tike tike ki te kai kai ka te e ki te mange au. E koe nā i uru katoa tu te e nā whakatipuranga i ngā tamariki a āpunga rāgo ko tāne. Nā whakapana wahine tuatahi tēnā. Iahu mai koe ngā ngāuri o ngā manu, ngāuri o ngā ngāngara, o te o te ngahere, o ngā ngāngara atoa o te aroa, tēnua ki ngā manu, koe ngā katoa, rātauna. Katoa ngā lākau iti te, te pakupaku o te pui, e tēnua ki te o taota, e tipu nei, koe ngā, katoa tō rāua whānau.
0: Nā, he tipu he rākau rānei te māhoe?
1: O te māhoe, he rākau te māhoe. Tēnā, te māhoe e ki e tahi e kōrero ana e tahi, mo te mate maneo, ārā kuka maneo, ana te kōrero a tētahi o nā tohunga, o tētahi iwi no atu, o tētahi o tātau hapū ki ahau. Koe ni a māua kōrero lero Māori rungoa, ana kakamea mai nei e kia au, nā kia rātau mo te mate maneo, me rapi rapi mai he te kiri o te, te māhoe, kā mutu, ka rapi rapi mai te kiri, te kiri o te kōhai, ana ka whakawhitiwhiti ai e nei kiri rāua, kia rāua, me o rāua wai, kā mutu, oho atu, paku nei te hinu poaka. Te hinu poaka. A kua noho pēnei te, te rongo a pani pani nei, ana kā pani nei te maneo. Koe nā te rongo a e rā tātau.
0: Nā he hā te take e kōrero nā koe, ana ka tāpiri hi āti te rā rā ki te, te mei te māhoe.
1: Ko te māhoe, kai tōna pēi tōna kiri tōna tōna rongoa, kā mutu, o te hoa hai mahi mōna, o te kiri, o te kōhai. Me rapi rapi mai anō te kiri o te kōhai, ana ka whakapiri a rāu, kia piri rāu. Ana, ka hoa tuai he, e hinu pōaka. Ana ka, ka penu penu ai rāu, kia rāu me te hinu pōaka, ana kua noho hai hinu pani. Hai pani ki runai te, wāhi o e mane o nō tō tinana.
0: Nana ko te hinu pōaka hei mea kia piri?
1: Ai, hei pupuri a rāu. Hei pupuri a rāu. Mehe mea hoki kā kore te hinu rāra ka ngahoro no aiho. O anō me tākai, engari koe rā tama kōrero mai te aukau, koe rā te hoa he hinu pōaka.
0: Nā hei kōrero nā koe anā, me haere te tangata ki te me mai, te tako mai te kiri o te rākau ne, e hara ko nā rau?
1: Kāre ko nā rau, kāo ko te kiri. Enari ko taua tiki atu anō, i te taha i te rāwhiti. Kāna pira pi mai koe te taha o te rāwhiti. O te māhoe, aha ko hāre koe i te tiki bie ki waka mō mōhi o koe kai hea nā mea ngā kōhai. Ana ko hāre koe i te tiki i te rapi rapi mai tērā, kia huarahi tonu. Ana, whakapiripiri ai a rau. Atahi ai hokapiri atu he hinu pōaka, ai hoa. Ana kua noho pēni te hinu totoka nei, hinu totoka. Nā rā eki ana te o tātau pā, eki ana te pākehe ointment nei. Kua noho ki kia tāki o tāua pākehe kāo he hinu toka.
0: Nā kōrero nā koe, ka tango mai e koe te mea te kiri, nā me rahi?
1: Nā, aniti tonu, o rāu, kai tō hia tonu. Ai tā hau tunu e hia hia. Karekau he pēnei te rungoa pākehā ni nā rungoa o tātau tīpuna. Kautala wā koe hirunga i te wēti ākea toru pāuna te mea. Ā, kā tiki te tahi kā, kai o toke i tōhine ngaro. Mōhio koe o kuarahi e nei. Ka mōhio tunu koe i te wā kuarahi e nei. Hai pani noho i te hareha i te wēti maneo. He maneo. Koe i rāna. Wā mahi koe i arāu.
0: Nā, ka pēhe te rākau, inā hoki anā?
1: Te rākau, taku mohe mohe o katoa tātau ki te māhoe, me te kahika, ai me te kōhai. E kāre o tēnei rākau, kāre hoki e tāe hoki au te kia tu akunehe, kāre te kie te heo tātau, he rereke te inoa ki a rātau, he rereke ki a tātau. Nā hoki e te heo tātau, he rereke te talaire, te rākau talaire ki a rātau, anā he rereke ki a tūhoe te talaire. Herereke te puta ue tāke atu hoi, herereke ki e tāi. Koeini, herereke te tutu, e tūu pātiki ki e tāi, e tutu ki a tāi.
0: Engari, o titiro koe, ki ni e rau na, ki e rau na raurākau, na kahare atu koe I te tango mai nā rau. Engari ko tēnei ke, ana ko te kiri ke o te rākau tonu. Ana ka pēhea te rākau, ka noho ora tolu te rākau?
1: He hara, he kāro ke mate tēnei te rākau. Ono hoki, kahare atu ka te tiro koe ki te mākoe, a kāra koe tēnei maheni ana tēnei wahanga o te kiri ana, ko ala pirapi mai koe a... Ko mohi o koe kuarahi, ana, koe mutu. Ko haere koe I te kimihare, I te kōhai. Enari tōna tikana kia mohi o tonu koe kai e. Mo te putāke o tō hia hia mo te rārongoa. Ākana ko mohi o koe koe. Āra kai kuku kai te rā wāhi te māhoe. Ā kai te rā taki wānā te kōhai. Ka wahuke waiho mo te kia mea tonu ātahi ka... Ātahi ka mea haere ka haere I te kimihaere, ne kua uru tā haere noho te kimihaere. E nari kāo, mohana koe ki te mate, moho koe ki te rongoa, nā kua whaka. Mohana koe mea, ki te kōrero hea mai te hirangata te mea, e hoa, te mohana koe I te mea hai I āwhina I tamo, hea te mate, o he mangeo e tamo, kārara, kūkārara, ana, ho mohi koe. O whakaro e kaihei ni rua te uru kōhai, a kaihei te uru māhoe. Ana, pai anō tō haere tu kāre pau whakapau tāini. Te māhoe kāre hōhono ki roto I te ngahere. Kai wahono hona e tipu haere anō. Talai wā haere anō ko tātau e talai wane I o tātau ngahere. Kai kono wā ki te tonu ko e tipu haere anō. Kai wahono anō pēne o te kawa kawa ne o te tāno o te huarahi e tipu anō me te kāra muramu. Tahi tonu te kāra muramu kāre ki te waha, te uwhai, te mea wahine o rāu. Koe rā te kāra muramu kāre tā mai ki waha.
0: Nā, ko te māhu e ka kite anō te nā rākau ki konei ki ākara nane?
1: Ae, e, tamo kai konei rā, kai au tētai, nā kui hoko mai I te nursery. Rūmaki nā au kai te kāri o te kautau te pake, e aene waku rākau hoko mai e, rākau rongo ai hoko mai ai. Nari he rerege tako hoko mai te māhoe, hoko na mai au he māhoe māko. Rerege te kōrero. Wano te kōrero ake nea mo te taharo ngā o te māhoe. Nā e tahi ke o tātau iwi I kōrero mai ki au he tino hoa nōku ana ea he mahi pērā no ana mai. Koe ni a māua kōrero rewa nā ka mōhio. Koe nā nō ke tētai. He māhoe. Kōhai. Kalapirapi mai ka hui o rau a kiri I a rau, a wakatu he hino poa ka hai. Hai pupuri a rau a kiru nai te tūro, nana I mohio a I hau. He rereke tōku, I roto tūhoe tōku mohio tana mō te māhoe, koe rā ke au hoko mai ai, I te māhoe. Mō te mea o te kōrero o te māhoe, I a tūhoe. Nā rā mō te mahi moko, koe rā hoki te rākau tuatahi mahi ai te moko e tūhoe. He mea he hua ngā hua o te māhoe, koe rā nō tāku mea tō kutino mōhio te taha ki a tūhoe mō te kōrero o te māhoe, mō te mahi moko.
0: Nā he māma noho te rūmaki I te
1: māhoe? Ae, kai ngā kāri anā Pākehā e rūmaki, nā nursery ra. Ae, kai reira. E hia ke nā mōmō rākau katoa. E nari anō e tahi kāre e nō reira nō hoki wāku neina. E tamo he rau e nā me hoko mai reira e mea. Kwa wai e te tipu I roto I wahone. Te heria mai koe te tahi nō roto I te pui o kā mate. A tāputa manau. Ka hewa ka tāputa manau e te tere o te mālama o teke mai o te mālama ki mai ai kā mate. Ka mutu tunu e koe e o rai o tipu I te heri mai te puihi, ai mō tō kāri. A heri mai koe I roto o te puihi, me kari mai e koe tō punua rākau hako heaha. Heria mai ki te tapa o te puihi, ka waiho atu reira mō te rua tau. Ana ki o waiha hāri I te mālam, ana ka hoki atu ai koe I te ono mai, whakaheri I tō kāi. Ka ti pīki tia kiho ki te aero arawai tia tari ana. He rau ke te hāri I nā kāri ana a Pākehā ne. Kua tike I arātau te whakatiputipu haere.
0: Ākene kai, ākene ko te rere kētanga. Ana kai te one one kē, ana ko te one one haku, ko te kāena, ana he rere kē ki te one one o kukulei.
1: Ai, ai, e kāo, kāo. kāwe ho te rākau tu. Te wāhi e tupu te rākau, koe nā te rākau, koe nā te rungoa. Te kore e tupu te rākau, hana, kua ngaro te rungoa, kai te he. Hoa no te mahi, me hoki rawa ki te ngahere ki Bihare. Kā tiana e kororo ake nei hau, e he, kua ki te ake wāhe. Koe ne te pai o te haere, ki te kāri a te pāhe, ai te hoko mai, i ahi ana ku i tēnā ana, ki tēnā ana. Hana, me he mehe rahi te one one o tō kāinga, hoko no mai nā lākau Māori o tue ki tāna koe, karumba ki tā upuhi ake anu. Te mūtuna tue e gāti pui a koe henga here māu ki te kōna o tō kāinga.
0: Nā kōrero nā koe, te ahua tonu o te māhue kai te kāina e tipu haere ana ana he. He re reke tēnā ana, ana ki te māhue o konei o roto o tāmaki nei?
1: Kāo, rita tonu, rita tonu. Heria mai te irau ki au i te ahiahi o te tahatare, te rāoroi. Heria mai e te taina atu. Ia, te tāo taku, taku nuhana noho i au roto i taku, taku lounge. Ha, he rau rākau tēnei e takotuna, mea tūi o te mai. Nā oi hani mai te rau rākau nei ki konei. Anu, ko mea tūi, ko mea mai o kāre kore nā. Nā tō mokopun, ai te hiahia kia mohi o ia, hea tēnā ala, te tero au, he māhoe. Ai te, i te moe tonu taku mokopun, a teo kāre i taku rākau māhoe, a ka hūtia mai au te rau o taku māhoe, a whakatako tō atu i te tā, ko tuhituhi ni au te ingoa, he māhoe e nei. A te ohonga mai, tāhi mai ki au e noho anau taku nohona mai ki au. Ā, he koro, iki te koe te rau, ā, iki te wana, a taika titira. Ā, koe nā mai hoke, iki e lā noi, ā, mea tō hai, koe nā, tau ka rākau e tipuna i tō tātau kāi. He mā hoi tēnā.
0: Nā, ko tērā rā, i haere koe ki te hoko mai i te nursery, i whakahokia e koe i tō kāi, nā ki reira rū maki ai. Nā, kua te kautau i nā e nei nei?
1: Ā, e, kua te kau. Kua te kautau, e te teitei iaia nei e hiala, ah, e whituputu te teitei.
0: Ora rea, he mea kāre nei te tino tere ki te...
1: E koe rā tonu te mutuna mai o tāna tipu, kāre kau ia tahi o nōpea a lā atu. E kāre anau ia ki teitei māhoe a nā te tiketike, e nare mohana we tiketike tonu. Kāti o te nui o te māhoe, kāo, potopoto noai, e hahaka noai.
0: Nā me pēhea. Mehe toenga no kai reira muri mai tō mahi i te rongoa. Ka tāia no te pātara hi ana.
1: Awa ko tēnei, he rite tēnei, tēnei rongoa, he rite ke ki te rongoa kāri wai wai. He ara tāia no honia, kuri atu i roto i te tehi pātara pakupaku no nana. Ā punua pātara rongoa nana. No te mea, mehe mea koe ka hia hi ana. Kahi koko ke koe mātō matikara tonu e mātō ringa tonu e hi koko mai ana. Eha kāre ringihi a tēnā rongoa. Pēne i te wai te kuhu i te waine, te rongoa wai waine. Kā, he haraka tāi a tēnā te. Me purua tō koe hiro tō i tōno, mea whakamakariri kai. Engari ana, mehe mea oke pani i te tinana, haka wai purua ki reiru. Koe neu e mea ke nei, e hoko mai e koe mehe mea tino whakaro nui tō ke tawhiti nā mea nei nā. Hoko nā mai anu he. Me whakamakari me heni whakamakari di kai māua puru atu i roto i te tūna o tō motu kā ki reira tū mai. A me mea rā nekai reira āna me puru atu ki reira. Kia ko he mai anu i te wāhi. Puru na kai. Tia ki tanga kai.
0: Nā kia ora e koro. Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tua ke muna rungo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga e nei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

Whā rukutia, toru ngā manua tāne, rua ko kōtangi wai, tuatahi te ahi kāroa. Nō rere homa, koe nā taku kaupapa mō tēnei ata, mō tēnei rā, nō rere mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Kaura anō, ko wēnā teite hau, no mai ki tā tātou whakāturanga tuaiwa o te kai e te rangatira. Kia koutou ngā ākonga e whai nei tā tātou kaupapa akui tō tātou reo rangatira. Mehemea he pātai a koutou e āwangawanga ana rānei koutou, wai atu ki te kai whakahaere. Engari ko te mea nui kai te pai te haere o a koutou mahi. Nā i roto i te kai e te rangatira i tērā wiki, kua tīmata ke te whānau te whakanui i te wā mo te kirihimete. Engari ko tau āhua anō, kāre te ringa Maui, e mōhio e pēheana te ringa matau.
1: Kia ora tamariki mā.
2: Kia ora.
1: Kei hea taku hoa kuna rā tāhi. Kei konei, ne?
2: Ai, konei ki.
1: Nē, e mōhio ana ahau ko waiko urua. E haere atu ana ahau ki tō kōrua kāinga, ki te whakakiki i o kōrua pēhe, ne?
2: Kōrero mai, kei fia tō māua kāinga.
1: Kei te rua te kaumārima o te ara o huia. He pohutu kaua kei mua o te whare e tupu ana. Rā, mō heo tunu ana ahau, ne rā?
2: Ai.
1: Kāti, e nui rawa aku mahi kai tōku papakāinga. E paku kohara māku urua. Nā tāu.
2: Kia ora.
1: Nei tāu.
2: Kia ora.
1: Kia pai kōra. Meriku hime te tamariki mā.
2: Meriku hime te.
3: Koe i tono mai a tū ki te tiki mai au. Kāre koe te mōhio kei te pūki au i te mahi.
4: Nā, Tsitsiro.
3: Tō, Tero.
4: Nā, tai hōra. Kei te heau te kōre au tiki a koe. Kei te mate nui a hine ki a tino, kinoru atu.
3: E, ki? Kia hatia?
4: Kei te āwana wana a raia. Pātai mai e kia hau meheme katae te āwhina iai.
3: Kāre koe te mōhio? Heha tēnei ke au, hai aha māku.
4: Ko koe ke e te ā ki atu i āia, kia noho kua au te papa.
3: Nā hui tīmata i te pōwhakatū peretanga.
4: Hai katakata nohora.
0: He whakamārama poto ki a koutou ngā ākonga, whakarongohia ke ētahi o ngā kōrero a te whānau. Kua whakaritea ētahi rārangi kōrero i roto i a koutou mahi. Nā i roto i tēnei whakāturanga, kai te whakariterite te katoa mo te hui nui. Engari, ko te hea hui oki tērā, e rua ke ngā hui whakaritea mai.

0: Ei, tu. Hei, faka haere hei aito take ki te kōti.
1: Ia ua.
0: Kei te pai e tama. Māku koe afi kia mātou ai koe ki ngā ture o te rori.
1: E mau mai tāma nai ho.
0: Mehe mea koe e hia hea ana ki te traiwa motoka. Kau e haere hea hea e tama.
1: Tika pēl koe.
0: Ia, tērā pēr ka aroha mai te kōti.
1: Nē.
2: Ai, ai.
1: Kia ora e hoa.
0: E, kei te pai e hoa.
3: Kia ora tū. Te a tāhua o te rā nei.
1: He aho ki tēnei rā. Te rā mo te whakohoho ki atu.
3: He rā aroha ki atu. Akene pēa.
4: Ahe rā mā kuini ka pātai mo tāna mihinini. Te tahi rā. Kia e mane hoko te tahi?
0: Te rā pēa i āta ware ware i āe.
5: He mangu, wae māu kei takutari.
1: E whai ai poko ora ko Andre?
3: E kāo, he aha tāu. Pai ki atu rā ua ko Hāriata. Pai ki eke au i tētahi tangata tino mōhio, taitama ngāhau.
1: Nē?
3: Ai, he re te tāku mai i a Hemana, tētahi tangata tino tō ki te whanawhiti pāoro. Ah, tōna a tāhua. Ka taima ia i te rangi nei.
0: Ai. Ai, ai, he engari, ai, ai, māku e whakatikitika, nā, ka kōrero anō tāua, ne? Kau e manua pāmai, ko mutu taku kōrero ki?
6: Kei te pai e mangu, nā unā tātou katoa te wāia nei.
0: Kia ora.
6: Nā, e mangu, ke mōhio mai koe. Ihara māua ko...
0: Kare au wātea ki te kōrero.
6: Kei te hie heau ki te kōrero ke a koe?
0: He rare raru tāku. E hie hea anau ki te kōrero ki a tahi.
3: Whakarongo mai. Ki takutau e hine. Ki takutau. I rungo koe tērā?
1: Oh, i pēnā te tīmato nā reta kato.
3: Kei te pāpauri mai koe, he kore nō koe e tuhi atu. Kei te haere atu a hau ki tāmaki makairau mo te tauhau. Ka nui taku hihia ki te kite a koe. Nā he mana.
1: Maroki.
3: Rau e kē te kite a koe. He tuhi whaia ipo tēnei.
1: He wawata nai hupe.
3: E mea ana.
1: Kia tika rā, ki te haere nai hu mai iko nei.
3: Ai. Engari e shishia ni hea ki te kite āhau. Oh, e tino marama ana te kaupapa mō tāna haere mai.
1: Akini pea kāre ana ho, ko hoa ki te kōrero ki tāna whitipōro.
3: Eki, ka kata koe, kai a te ahi, kia kite koe te rawe o takutauhau. He ahara, he kākahu mōku.

0: tā tau ki te āhua o te whānau i rotei te kaeta rangatiram. Nā kai tēnei wāhanga, e hiahia nā hine kia mōhio mai a Andre e pēhe ana ona whakaaro mōna. Engari te āhua nei kārea Andre te hiahia ki te kite atu i ngā whakaaro o hine. Weira te aho tā huhu o tā tātou kaupapa i tēnei wiki, ko te tuku whakaaro ki te tangata. Nā kai a te waka hui a tētahi whakaaturanga e kite ai tātou, e rongo ai tātou i a Leo Joyce, e kōrero ana mō ōna whakaaro i te wā e mahi ana ia.
1: I rotu oku nei whakaaro, ngā whakaaro o ngā wā i mua, ngā kaumātou me ngā kuia, e nei taonga whakatupu haere i roto te ngahere, i mōhio ana hau, tēnei e nei taonga o te nīkau mō ngā whare, mō ngā tupu o ngā whare, mō ngā mokopuna, mō ngā mātua, e noho ana i roto rātou kāinga, maha, ai mōhio ana hau, e nei taonga o te nīkau mō tērā whakatupuranga. I mua te raranga o ngā nīkau, tēnei te āhua. Nā. Ka mahia i nāi nei. Te haere ana hau ki te kura mō ngā tauira i roko e nei mahi, engari, e hara e nei mahi, ngā mahi mō ngā putiputi. I roto te rā mōhiotanga me whakahaere ana aku ngākau ki te wā e tupu ana e nei rākau mō te iwi katoa. Ni nai nei. Ka tēnei mahi. Mahi a tāhua, e whakapaipai, i roto mātou marae maha. Ngā tauira katoa me ngā kuia, me ngā kaumātua, e akona hau, i roto e nei mahi. I roto ngā marae katoa, te tiro ana ngā iwi ki ngā tangata, ngā kaumātua, ngā kuia. Nā, ko tērā tūranga mō ngā kaumātua me ngā kuia. Nā, mō enei mō ngā mokopuna. Ai, mō ngā mokopuna. Mō ngā mokopuna maha, i roto ngā whānau, ngā kaumātua me ngā kuia, he tiaki ngā mokopuna. Rere te tonu ki ngā koru. Mai ngā mokopuna ki te mahana kōrua, ngā mātua, ngā kōrero i roto e nei nīkau, kore he maumau ngā ātāhua e nei rākau. Nā, kei tupu i roto e nei kite. Mō te kitenga o te katoa. I te wā, he haere ana hau ki Turangawaewae Ngārua Wāhia. Mō e nei mahi. ka kite a ngā kaumātou me ngā kuia, ka tangi rātou mā ki te kite e nei āhua mō tēnei wā. Haere ana rātou ki te mirimiri, ki te tangi, haere rātou ki tēnei mea, ka tangi rātou mā ko tēnei te haritaku ngākau ki te kite rātou mā. I roto o rātou whakaaro, i roto o rātou. Nā, ko tēnei rākau, ko tēnei taonga ko ngā puka.
2: E te kuatahi tōku nei ngā kaui, te titiro atu koe nei mahi. Nā te mea rā ko noho ke e waenga tahora e ki ana oku tūpuna, e waenga tahora o ene. Mai rā e tōku nei tupu a mai, tupu mai uniru si te puihi. A ke e rea katoa rātou nei e noho ana. Engari te matarataka mai, ka teika titiro ke nei mahi, a tino a tāhua hoke. Ka hari te koa te ngā kau ki te tia rite nei wahine te tōna kaha kua ana mahi. Tino kaha hera ki kue nei mahi. Ai tino ātā hu hoki. No rea ko ngā kau nui tahi atua ahu nei. Hono mo tēnei mahi puti, tēnei ahuahanga puti puti. A ka hore māku nei. Engari no te taiga mai ki kone ka ki te wāna mahi. Mahi ātā hua a ka apai hoki ka ora te ngā kau. Nā te pai mea rā ko te tio atu kei te ora tonu rātou.
1: I roto e nei mahi mō tēnei wā, mōhio ana hau ngā ātāhua o e nei rākau ki te whakatupu haere, i roto ngā whare nui, i roto te whare kai, e whakapaipai, i roto wāhi, ki te kite ngā iwi, ki te kite ngā mokopuna, me te, ngā whānau, e mohi ana hau i roto e nei mahi, e te ātāhua mō ngā iwi katoa ki te titiro haere.
3: Ngā koe kui e mahi nei ngā tau ngā kui mā koroma, hei mau here tanga mā ngā katipuranga o ngā rā, e kei honei e i tēnā rā koe.
0: Kia koutou ngā ākona, a te pānui hi a koutou tohu, kei roto i a koutou kaupapa mahi. Nā te wiki hau, kei te kaha te rerere haere o ngā maioha, me ngā whakararu i roto i te whānau. Ka ki te tātou, me ngā katūtuki ngā hui i whakarite anei. Ka ki te i a koutou a te wiki hau.
4: E tam, waihana māua kia māu.
5: Ai, ko koe tēnei kōrero hi anei. Iha kei koe te wae mate ai a tam. Kore rawa koe higi tō ringa ki te āwhina i aia. Wai maria katoa raiha, kā rea iai mate?
4: Kia ora rā mō tō whakaputanga mai i a nā mamaitanga. Kua roa te wā e whakamōmuri ana koe mō tāma. Āko koe tēnā e whakapaitunu ana nōku te he.
5: Kua roa te wā e noho puku anā hau. Kia mō hiwai te iwi, e hara koe i te atua.
6: Katiko nā?
5: Kare noe mitu. Kia mō hiwa mai koe, kia ki te ai koe te tahatika. Nāna i mate ai a tama. Mehe mea ia he rangatira nākau mahaki. Kai te ora tonu a tamai nā ia nei.
6: Kai te hea koe. Ko koe hai whakarou. I tētahi pōka hoki haurangi mai a tamai muetana maten. Ka tūkina ti āhau. Ka haere maugutaku te mahine ki te kāinga o tahi. Nā tahi tohe ka wai haere ki te mahi. Engari ao ake ka haere haurangi ki te mahi. O ti atu.
5: Karekau
4: mai, kai te hee kē tēnā. Nā mātou, nā te whānau i ātahuna i enei kōrero. Kia maumahara tunu ai koe, mō ngā mahi tōtika ana ki ātama.
5: Ko kōrua kai te whakatau reka reka i ātama. Kai te tuhi a hau e reta ki ana hoa mahi. Kia putai o kōrua he. Nā hāre ati, wai hono honi āhai.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei timata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i ruia mai te kore, tō mai i te pō, tupu i te whaiao, ka puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki. Ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, te hōkai nei takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i piki te ai ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā mātou i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mo tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: ngā iringa kōrero. O te hiku, o te hika.
1: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai, hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rārua i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau rua mano ngā huru mārima, nā wai i tēnei tau kua haka whiwhia i ōna tohu e a tā rangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
2: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo Rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, kia tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikora nei i roto i ahau, me ngā pātai, kia tēnei mea te mahi rangatira, kia te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira. Era momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
1: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou. Nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
3: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpā hou, mō tēnei project hou. E hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i ene mahi e kai Waiata takitahi, no reira i roto i enei tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
1: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngārangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro te rere kētanga, whā te kaumārua ki te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i ā rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a peraranga taua pai.
4: Pā te kaumārua ki te kaumārua, e hoa. Hau kerekere tia ko tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Aptawās, ne?
5: Tangona
4: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, ku Aptawās, auare ake e hua, teihia rā ngā kaitautoko o te Tima Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toā ke rātou. I te rātou i te Magic Round, i te neitau, ko toā ke rātou i te kapanui o te Broncos.
1: Ki te whitu pōro, ki te hakatatai Super Rugby, e ki te ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu, whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o tā maki makaurau. I te whakatatai i ngā wiki ko taha atu nei i hau kerekeretia te kapa kahurangi i te kapa hauā whiowhio. Anei ā rangataua pai.
4: Te nuingo, te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te whutu kōro, nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki, engari. Mo te whutu kōro ngaio i tēnei wā, ko ki te hai, tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua hau kerekere ti atu, te hauā whiowhio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes.
5: Tāre
4: kore ko Ruben Love.
1: katia, ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua whare kihia. Tēnā tikina ke te taupānga whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairia ke aku kōrero I konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero. Te reo taumata o te motu, te hiku o te ika.
6: Kia ora rā, kauwara wai ware ware. Mō taku he, kaore au I hia hia ki te tono tāngata. He o ia no, he whakamaharatanga noai ho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui, te rehita tāima kia whāngai a koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tai atu ki te refarefa. E wā te ana e nei tāima, mā bookmyvaccine.nz, I tō kai whakaroto hauora rānei.

0: ngā iringa kōrero. O te hiku, o te hika.
1: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai, hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rāroa i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau rua mano ngā huru mārima, nā wai i tēnei tau kua haka whiwhia i ōna tohu e a tarangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
2: I te tau kotahi mano iwarau iwa te kau mārima, i noho au ki te tahi wānanga reo rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, iaha tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikora nei i rotu i ahau, me ngā pātai, iaha tēnei mea te mahi rangatira, iaha te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira. Era momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
1: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou, nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
3: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpā hou, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewahia i ngā tau kua pahure, engari ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro pai ki ahau. I think kua rima tau te ahau e mahi ana i ene mahi e kai Waiata takitahi, no reira i roto i ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
1: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro te rere kētanga, whā te kaumārua ki te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a piraranga taua pai.
4: Pā te kaumārua ki te kaumārua, e hoa. Hau perekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Up the Wars, ne?
5: Angona
4: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, Up the Wars, auare ake e hoa, heihea rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toa ke rātou. I te rātou i te Magic Round, i te neitau, ako toa ke rātou i te kapa nui o te Broncos.
1: Ki te whitu pōro, ki te hakatatai Super Rugby, e kite ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o tā maki makaurau. I te whakatatai i ngā wiki kua taha tūnei i hau kerekeretia te kapa kahurangi i te kapa hauā fiofio. Anei a rangataua pai.
4: Te nui ngō te tangata e noho mai ana ki Aotearoa kāre hite, te whaiwā ki te mātaki, te putu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki, engari, o te putu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaura, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā fiofio o Pōneke, kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes.
5: Kāre
4: kore ko Ruben Love.
1: Ka tia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairia ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
6: Kia hono tika ae ko te aho ka herea ki konei i tēnei iarere o te hiku.
7: Kia ora rā, kauwara wai ware ware. Mō taku he, kaore au i hia hia ki te tono tāngata. Heo i anō, he whakamaharatanga noai ho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui, te rehita tāima kia whāngaia koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tai atu ki te refarefa. E wā te ana e nei tāima, mā bookmyvaccine.nz, i tō kai whakarato hauora rānei.

0: que Mali tanga e te reo e o ngā tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero jē, a pe anō tāu a kukātu e teo, ta mana kai a tāu kai te Mali. O tāi kei tūkāi no hoi tātā e kukātara no tātā rangatira. O tāi kei tūkā keriro no tātā ma tātā e kōrero.
1: O te kōrero kai rua i ngā kapu o te rai, e tīwi Mali e whakakotahi a koutou.

0: ngā iringa kōrero. O te hiku, o te ika.
1: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rārua i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau 2025, nā wai nā wai i tēnei tau kua haka whiwhia i ōna tohu e āta rangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
2: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo Rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, kia tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikora nei i roto i ahau, me ngā pātai, kia tēnei mea te mahi rangatira, kia te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira. Era momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
1: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou. Nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
3: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpahau, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro pai ki ahau. I think kua rima tau te ahau e mahi ana i ene mahi e kai Waiata takitahi, no reira i roto i ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
1: Mohi Allen. Ki ngā kaupapa hā kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro terere kētanga, whā te kaumārua ki te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Aha koa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a pērāranga taua pai.
3: Pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wars, ne?
4: Rangona
3: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, ku Apta Wars, auare ake e hua, heihea rā ngā kaitautoko o te Team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toa ake rātou. I te rātou i te Magic Round, i te neitau a ko toa ake rātou i te kapanui o te Broncos.
1: Ki te whutupōro, ki te hakatatai Super Rugby e ki te ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato a i te tūranga tuatoru ko te kapa kahurangi o tā maki makaurau. I te whakatatai i ngā wiki kua taha atu nei i hau kerekere tia te kapa kahurangi i te kapa haua whiowhio. Anei a rangataua pai.
3: Te nuingo, te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te putu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te putu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā whiowhio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei team o te Hurricanes.
4: Tāre
3: kore ko Ruben Love.
1: Katia, ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei Akurenga mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia haka iria ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā irenga kōrero.

0: Reaku ranga tiro huri no i te motu nau mai anō ki ngā kohinga kōrero awātea i tēnei hāora. Kā te tīwi, hei tēnei atanei ka nehua a tā tāmati riri o rangatira o Ngāti Porou. Anā, ko te kaupapa mahitahi wainganui te runanga o ngā puhi me oranga tamariki, e kia nei ko ngā tiahotanga o Rāhiri me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga kia tā tāmati riri i tēnei atanei. Anā, kui a tētahi o ngā whetū mārama, whetū tārake o te ao Māori i hinga i ngā rā tatanei e 89 o nā tau no Ngāti Porou. Kui a te tāhuhu rangapū o te manatū Māori i ngā tau o te 80, nāna i arahi e tahi o ngā kaupapanui o taua wā, pēnei te ture reo Māori me ngā whakataunga tiriti. No muri mai o tērā, ka tū ki ngā tūranga teitei i te wharewānanga o Waikato me te ropu whakamana i te tiriti. I tino whakapaukaha rāua ko tana wahine a kahurangi a tili te koeng o Riri ki ngā kaupapa mātauranga, pēnei te ako ki te pānui, te hōtaka o te whāriki me te marautanga ko hungahunga o te motu. I tākoro hoki a ia mā te kapa ōpango Māori, ā ko ngā ōhaki ka waiho mai e ia he nui tai ore ore. Hei te tekau mātahi karaka i tēnei ata, anā ka whakahaerehia ngā karakia whakamutunga kātahi kanehua. Kua whakatūria he kaupapa hōua ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki, ko ngā tīahotanga o Rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori noreira mai rātau. Anei rā te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
1: Kei kone i tō mātou, kaumātua kui anei, ko ngā hapu maha, pera ia Whaia Helen Leaf no roto o te Hikutu, Whaia Nora Rameka nā Ngāti Rehia no me tērā reanga hei arahi ngā reanga pēne ia hau me ngā kaumahi. No reire tūturu te kaupapa e nei tātou mea nā ngā tūpuna ngā kaumātua o tērā taumato ngāpui e haka tutuki tēnā i tēnā o ngā rā. No reira ka homai ka arahi rātou a pēra ia matuhone mā kia mātou i nāinei. So he hohonu tēnei mea, nā ngā hapū, e hara ko ngā te runanga noiho.
0: Kei te tino mā harahara te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, ki te mahi a taharoa Iron Sands i tēnei wānei, arā te rōpū kua whakaitia i raro i te ture kia mai na haere rātou ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngai mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e mā harahara ana, kua roa rātou e mā takitaki ana i tēnei kamupene nei a taharoa Iron Sands e takata takahi ana i ngā mātāpono o te whakaitanga i ā tawai tohu ai e o rātou mātua tūpuna i ngā wā o mua. Kia tahuri ake tātou ki ngā kōrero a Taituha King.
2: Me pēnei ai te kōrero i tupu ake mātou i konei, i tupu ake i rungi te whenua. Nō nei ko o mātou ko iwi kei roto tonu i te whenua nei. Nō reira, he ukai pō, he tā ngāingai, he hononga, e rā mea katoa, hono ki tēnei wāhi te taharoa. Nō reira, koeira pea te whakahirahiratanga o tēnei wāhi, ka mate au ki konei. I tupu, i ora au ki konei, ka mate au ki konei. Ki te whakatūwhera hia te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta.
0: Oia nō rei tīwi, whakahaere hia te whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i ngā rangi whakatānei te wai Paunamu. Ko te kapa i tuatahi, ko te ahi kāroa, ko te kapa i tuarua, ko te kōkō tangiwai, ko te kapa i tuatoru, ko ngā manu a tāne, ko te kapa i tuawhā, ko rukutia, ko te kapa i tuarima, ko te pau a tahu. Koenei ngā kapa erima ka whakakanohi i te rohe o Waitaha ki te matatini a te rātau ki roto o Hopu Hopu. Nō reira, ko tētahi o ngā kapa e ahu atu ana ki Hopu Hopu a te rātau, ko te kōkō tangiwai i tuarua nei i roto i te whakataetai i ngā rangi whakatānei. Aneira a Kerri-Ann Tana o te rōpū te kōkō tangiwai.
3: Ko mātou ko kōtangi hoai, kua roa e noho ana ki te rāpiti meki o te taone. Engari I tēnei wā, kei te pokopu o te taone, he wawata tēnei meki, mai I roto I te ngākau o Maiwa Ko Junior. Kia tupu, mato, tēnei ahurea o te ngāmahi a tāne rore a hine rehia ki roto o Waitaha.
4: A kua kene e tīwi ko ngā hā kinekina. Ki tēnei rauna o tēnā rau le tīwi me teha I tino toa te kapatamatoa ki ngā St. George Dragons a 3-10 ki te 10-2. Ia kei panuku ngā Dolphins ki ngā Raiders 3-10 ki te 2-2. Bulldogs I whakatūmeke I te Melbourne Storm 3-10 ki te 2-10. I puta tīhu o Manly I roto I tarātou kakari ki ngā Titans 10-2. Ki te tekau, koe ra ngā hā, kene kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Wātea.
7: Kia mau koe ki ngā kupu o tātou tīpuna.

0: Ea kuranga tira, tēnā koutou katoa. Whakapiri mai anō ki a wātea me ngā rongorongo kōrero i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi, kei te tino mā harahara a Ngāti Mahuta ki te mahi a Taharoa Iron Sands i roto i tō rātou takiwā. Huri rawa ake e te iwi ki te kaupapa e kiane ko Ngāti Ahotanga o Rāhiri, he kaupapa mahi tahi i Waenganui a ngā puhi me Oranga Tamariki me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te tino mā harahara, te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, ki te mahi a Taharoa Iron Sands i tēnei wā nei. Arā te rōpū, kua whakaitia i raro i te ture kia maina haere rātou ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngai mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e mā harahara ana, kua roa rātou e mā takitaki ana i tēnei kamupene nei a Taharoa Iron Sands e taka takahi ana i ngā mātāpono o te whakaitanga i ā te waitohu ai. E o rātou mātua tūpuna i ngā wā omua, kia te huri ake tātou ki ngā kōrero a Taitu Hooking.
1: Ki te whakaoho i a Ngāti Mahuta ka oho mō ake tonu. Nō reira te ahue nei kua oho mātou i nai nei. Nō mātou te whenua, nō mātou tēnei wāhi, nō reira a popo tētihi huarahi, engari hi ana mātou, kia tika o mātou, a mātou mahi, me te tika hoki o mātou whakaaro. I runga anō i te whakatau, ki te whakatūwhere hia te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta, ki te hauāuri, te hapū. Koeira te kōrero, koeira i whakarite ai i taua wā.
0: Kua whakatūria he kaupapa hōua ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me Oranga Tamariki, ko Ngāti Ahotanga o Rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātau. Anei rā te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
2: O tēnei kaupapa nui e pāna ki te tuku mana mokopuna ki ngā hapu o ngā puhi ne, me te timatanga hoki o te whakatinanatanga pono i taua kaupapa, no reira nai nei kua tae mai ngā rawa me ngā pūtea tautoko kia taea ki tēnei mahi whakatutuki tikana. Rua rau tau o mua, pai ngā Māori, pai ngā ngā puhi ki te tiakiwa mā te mokopuna, nā te mea tae mai te kāwana, rua rau tēnei taumaha i runga i a tātou, engari i ngā tautata nei, ara e rua ki muri ka tono mai ngā tangata, ngā hapu o ngāpu ki te runanga. Kia kā ake tātou ki te kōkiri tēnei kaupapa ki mua i te kāwana no reira. Te huringa te tai tēnei mō ngāpuhi o tērā taumaha.
0: Oe nōra e te iwi whakahaere hia te whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i ngā rangi whakatānei te wai Paunamu. Ko te kapa i tuatahi, ko te ahi kāroa, ko te kapa i tuarua, ko te kōkō tangiwai, ko te kapa i tuatoru, ko ngā manu a tāne, ko te kapa i tuawhā, ko rukutia, ko te kapa i tuarima, ko te pau a tahu. Koenei ngā kapa e rima ka whakakanohi i te rohe o Waitaha ki te matatini a te rātau ki roto o Hopu Hopu. Nō reira, ko tētahi o ngā kapa e ahu atu ana ki Hopu Hopu a te rātau, ko te kōkō tangiwai i tuarua nei i roto i te whakataetai i ngā rangi whakatānei. Aneira a Kerri-Ann Tana o te rōpū te kōkō tangiwai.
3: Ki tētahi taha kia mātou o tangiwai, ko te whakanui, ko te whakamaumahara i tō mātou tangata a Rurawhe i hinga i te kotahi taukimuri. Ki te taha o Kahotia, he wāhi whakawhanake tēnei. Ruatau, whanake mātou e haka ana me ki he maha ngā taira. I tēnei wā, ko tā mawoko junior mahi, he whakawhaiti, i aua whakaro, kia puta mai, kia hua mai tētahi taira, kōko tangiwai, kōko Kahotia ake.
0: Ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga ki a tā Tāmati Reedy i tēnei atanei. Anā kuia tētahi o ngā whetū, mārama whetū tārake o te ao Māori i hinga i ngā rā tatanei e 89 ōna tau no Ngāti Porou. Kuia te tā huhu rangapū o te manatū Māori i ngā tau o te 80, nāna i arahi e tahi o ngā kaupapa nui o taua wā. Pēnei te ture reo Māori me ngā whakataunga tiriti. No muri mai o tērā ka tū ki ngā tūranga tūranga teitei i te wharewānanga o Waikato me te ropu whakamana i te tiriti. I tino whakapaukaha rāua ko tana wahine a kahurangi a Tilly te koingo Reedy ki ngā kaupapa mā tauranga pēnei te ako ki te pānui, te hōtaka o te whāriki me te marautanga ko hunga hunga o te motu. I tākoro hoki a ia mā te kapa ōpango Māori a ko ngā ōhaki ka waiho mai e ia he nui tai ore ore. I nengeto e tīwi ko ngā hākinekina. Oifane Tiwi Auckland FC i toa kia Sydney FC te whiringa toa o te whakataetai A-League i Go Media Stadium i ngārangi whakatānei. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lā tau ko te whānau o Waipareira. Tō tātou kaiwaiata Māori. Wātea.

0: Peia kūranga tira huri noa i te motu nau mai a whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei hāora. Kāti e te iwi, tokorima ngā kapa no te rohe o Waitaha ka whakakanohi i taua rohe rā ki a te matatini a te rātau. Huri rawa ke e te iwi ki ngā māharahara o Ngāti Mahuta ki te mahi a Taharoa Iron Sands i roto i tō rātau rohe me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mea nō rei te iwi, whakahaere hia te whakatae tae kapahaka a rohe o Waitaha i ngā rangi whakatānei te wai Paunamu. Ko te kapa i tuatahi, ko te ahi kāroa, ko te kapa i tuarua, ko te kōkō tangiwai, ko te kapa i tuatoru, ko ngā manu a tāne, ko te kapa i tuawhā, ko rukutia, ko te kapa i tuarima, ko te pau a tahu. Ko e nei ngā kapa erima ka whakakanohi i te rohe o Waitaha ki te matatini a te rātau ki roto o Hopu Hopu. Nō reira, ko tētahi o ngā kapa e ahu atu ana ki Hopu Hopu a te rātau, ko te kōkō tangiwai i tuarua nei i roto i te whakataetae i ngārangi whakatānei. Aneira a Kerri-Anne Tana o te rōpū te kōkō tangiwai.
1: Ko ngā moemoea me ki kia eke kaunga atu a kahotea a tangiwai ki te tata whainga ki te atamira. Kia hari, kia koa hoki ngā whānau e tiaki ana i ngā whānau, i ngā hoa, i te kainga e pai ai tā mātou noho ki tēnei wā. Kia tupu, mato, tēnei ahurea o te ngā mahi a tāne rore a hine rehia ki roto o Waitaha.
0: Kei te tino mā harahara te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru ki te mahi a Taharoa Iron Sands i tēnei wā nei. Ara te rōpū, ko whakaitia i raro i te ture kia maina haere rātou ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngai mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e mā harahara